0: Jahon birinchisi 69 davlatidagi aholiga baho berilgan reytingda O'zbekiston 160 o'ringa qo'yildi. Bu esa o'tgan yilgidan 2 pog'ona pastroqdir. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi matbuot erkinligi eng bo'g'ilgan 2 davlatdan biri sifatida ta'riflangan reyting ma'lumotlariga ko'ra mustaqil jurnalistlarni ta'qib etishni davom ettirdi. O'zbekiston rasmiy matbuotida faoliyat olib boradigan jurnalistlar esa chegara bilmas muxbirlar tashkilotining bunday bahosiga qo'shilmasliklari O'zbekistonda boshqalarnikiga o'xshamasa-da o'ziga xos matbuot erkinligi hukm surayotganini aytishmoqda.
1: Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining 2007-yilda jahon bo'ylab matbuot erkinligi indeksi deb nomlangan hisobotida 169 mamlakatning reytingi berilgan. O'zbekiston bu reytingda oxiridan 9-chi, boshidan 160-chi o'ringa qo'yilgan. Boshlovchimiz aytganidek, bu o'tgan yilga nisbatan 2 pog'ona pastroqdir. 3 yil avvalgidan esa 27 pog'ona pastga tushib ketgan O'zbekiston. Hisobot mualliflariga ko'ra, reytingni tuzishda chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistondagi matbuot xabardor bo'lgan ko'plab mahalliy va xalqaro kuzatuvchilarga 20 murojaat qilishgan. Ular bergan javoblardan O'zbekistonning mazkur reytingda 169 o'ringa loyiq degan xulosa kelib chiqqan. Bundan tashqari so'nggi bir yil ichida O'zbekistonda bir necha mustaqil jurnalistning qamalishi, kaltaklanishi yoki mamlakatni tark etishga majbur bo'lishi bu yerdagi matbuot erkinligiga oid vaziyatga aniq chizgi bo'ladi, deydi chegara bilmas muxbirlarning Yevropa bo'limi rahbari Elza Vidal. Buni izohlash juda oson. Jurnalistlar mamlakatni tark etishga majbur bo'lgani ularga nisbatan jinoiy ishlarning qo'zg'atilishi, ular hukumat rasmiylarini tanqid qilib yozgan maqolalari uchun qamoqqa yoki ruhiy kasallar shifoxonasiga tashlanayotganlari hech kimga sir emas-ku. Shuning uchun O'zbekistonga bunday yomon baho berilganini izohlash juda oson.
2: Dedi. Carmelo, che leggi di bello? Questo libro sostiene che la gallina possiede abilità cognitive superiori a quelle umane. Non è possibile, posso dimostrartelo subito. Guarda questo quadro. Oh Federico, ma è bellissimo! L'hai veramente fatto tu? Istituto di Obbedienza Animale. Forza nuova alle tue idee.